ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده، ویښتان مو غورځیږي، ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي. زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښت په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745. Get ready to go.

0: دردانا
1: اوانینا
0: آخرنا قدر دانا اي شرنا نازننا قدر دانا پتا ختم راز وش پتا ختم ناب وش پتا ختم ناب وش پتا ختم ناب وش اے دا گلنا حسنا قدر دانا اے شیرنا نازنینا قدر دانا اے دا گلنا حسنا قدر دانا اے شیرنا نازنینا قدر دانا اے ولی لو آخر نا قدر دانا.